0: suo peso do materino.
1: Місія добра воля євро для готовника кемпрадам.
0: Мирненька! Поред
2: добро програма, треба і среча до нас праць.
0: Опсаруя!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька! Мирненька!

0: suo peso do materino.
1: Місія добра воля євро зла. І готовий не програм.
0: Вірненька!
2: Пора з доброго програма. Треба і среча до нас праці.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!